0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska. Muska. Muska. Muska. Best.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
5: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
2: Union Radler.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, še ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla 640 milijonov dolarjev. Kljub uspehu pa Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba.
7: Vreme.
8: Dobro jutro. En prijeten začetek dneva imamo, temperature se še držijo pod 20, zelo hiter pa se nama nasmeje sonce, tukaj pa so tudi temperature, ki naj bodo cel dan držale pod klimom, danes gredo do 36.
7: Promet.
8: Na cestah trenutno vse teče kot po maslu, tako da kakšne minute na cesti ne boste zgubili, jaz pa sem želim srečno pot.
5: Best FM, best poletje,
9: lepo da

Prijetno dobro jutro, želim vsem 6:02 minutki, malje zgodine, ampak se veš, kako pravijo, rana ura, zlata ura. Sreda je, dragi moji, na dobri polovički smo, ne bo pa danes ekstremno vroče, tako da to so zadnje ure, ki se še lahko odpre okna na široko, malo prezrač prostor, ker preostanek dneva bomo kar pod klimo. Še enkrat želim vsem dobro jutro, mi pa kar začnimo. Nikola Rokvič, ali nema nas, dobro jutro.

In mi že nadaljujemo jutro, Selmo Bajrami. Dobro jutro, če ste trenutno za volanom, uživajte. Na cestah trenutno ni težav, tako da srečno potim pa radio na glas. Kako telo Selma ima na bestu?

0: 17.06. Dobro jutro, z vami sem Nadja. Severina je na Instagram delila eno fotografijo svojega stylinga. Nisem modna stilistka, ampak včasih denar res ne prinese stila, ne. Zdaj, mogoče se kdo ne bo strinil z mano, vse je to človeško, vse je to normalno, ampak če bi jo jaz v tem osebno videla nekje zunaj, bi se verjetno obrnila stran. Tako, ni mi najbolj okusno. Pejte vrčekirat, mi pa ta caj Severino slišmo, ker na Best na taka ta prava poletna.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: nezerler.
1: Muska.
2: Muska.
1: Muska.
3: Best Olimpije.
4: Best FM. Vreme.
5: Sreda bo sončna, malo bova sicer še mogla počakati na sonček, je pa tukaj vročinski val, kaj sabo prinesel temperature vse tja do 36.
4: Promet.
5: Trenutno imava samo en krajši zastoj in ta je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Drugod promet poteka brez posebnosti. Srečna pot.
4: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
6: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je.
7: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, sreda 29. julij, minutko imamo čez pol sedmo zjutraj. Sva v poletju, vem, da se trenutno malo čuvava od sladkorja, se veš, rakete do leta pa to, ampak nič ni boljšega, kot sladoled sred poletja, pa jutranja kavica z malo sladkorja, ne? Da dodatno požene energijo po telesu.

0: Best FM. Za Best Muzika.
1: Na Best FM. Na Best.

0: Na frišno poročen, kmalu tudi očka Saša Kovačevič na vestu. 19.07. Dobro jutro, z vami sem Nadja. Darši Bubamarči je dama, ki ne skriva, da ima rada mlajše. Trenutno je v zvezi z 20 let mlajšim, ampak zato pa obstaja komad, ne? Volim sve što vole mladi. Celo tako mat je starejši od njega fanta. Dara Bubamara in pa volim sve što volim mladi v kratkem na Bestu. Stanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče portal, kjer se okus spremenil do živetje.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Ambata mala, bista posele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na pobočju Planje v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarna ogroženost Slovenije še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s 4 letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje.
6: Vreme.
8: Nebo se prebuja, pred nama je sončna sreda, temperature pa v nebo, danes vse tja do 36.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Promet.
8: Dva jutranja zastoja, prvi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljanom, drugi pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Srečno pot.
6: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si

Jutro je, dobro jutro, 7 in minutka, pred nama pa ekstremno vroč dan. Tale vročinski val bo trajal vsaj 10 dni, zdaj načino za ohladitev je kar neki, ampak vse je na te vročina drugače v torang zmatra, tako da čuvite se, mi pa gremo kar do gole kože. Vsi, ki se na dopustu, se bodo hladili s kakšnim skokom v morje, vdor pa dela pa klima, kaj hladen ga za popit, pa gremo v nov delovan dan.

0: Fantastičen. Ali Benšlič, na Ben 112 imamo čez 7 zjutraj, če ste za volanom, tole vas bo zanimal.
1: Promet.
0: V tem trenutku dva jutranja zastoja, prvi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, drugi pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Drugih večjih posebnosti ali radarjev v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič 5 1 806 806. In pa srečno pot v družbi Željka Samardžiča.

0: Ljubljana.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: To je tvoja best Martimuska.

0: Fantastičen nedeljko Bajč Baja, zemlje ljubavi. Dobro jutro na Benstu, čo se za vreme pa promet.
1: Vreme.
0: Bliže kot sva vikendu, više so temperature, tudi danes sončno in pa že bodo stopinja dosegle visokih 36.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Tole jutro, precej mirno na naših cestah, imamo samo en jutranji zastoj in ta je, kot vsako jutro na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljanom. Srečno pot!
3: Best FM.
4: Best poletje.
3: Lepo, da si z

Dobro jutro, minutka, čez pol osmo zjutraj, skupaj bomo vse do desetih. In moram reči, da ena stvar, ki jo jaz osebno mogoče mal pogrešam, je ta prava narodna muska. Nekak smo se kar sprijaznili s temi modernimi ritmi, pa jih imam rada, rada jih poslušam, ne bom lagala, ampak ni to ne. Tudi AI oziroma umetna inteligenca je mal prevzela glasbeno industrijo, to se sliši po besedilih, po videospotih in tako dalje in tako dalje. In zelo znan kompozitor Dragan Aleksandrič je pred leti rekel, Zlatnik je zadnji pravi narodni hit. Pa za vse te lepe cajte, Zlatnik in pa Tanja Savič na bestu.

Gospod Jetina, ki je na glasbeni sceni šele dobrih 5 let, Barbara Bobak, dobro jutro želim vsem. No, če jaz malo zavrtim čas nazaj, lih tako ene 5 let, preden je ona začela svojo glasbeno kariero, sem jo še doma ob nedeljah pospravljala, medtem, ko se je na balkonu zračil tepih, pa v dnevni vrtel tale komad.

0: mislim, da nas je kar velika večina svoje vikende preživela s pospravljanjem in pržganjem DM satom in podobnimi glasbenimi kanali, pa za vse te lepe spomine. Vrati mi se nesrečno na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Tvoja best narodna muzika.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ансамбль «Стиль».
1: Рекла є та сам та праві, та се змано часу стави. Гремов хрібе проусі.
0: Гремов хрібе. Проєкт пивоварне Лашко. Best FM. Новіце.
2: Добро утро, желим Дарія Штрамстису. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnjih dneh razširila na dodatno območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo dveh letal pogasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križev v Međugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Na znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil z žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov.
3: Vreme.
4: Evo ga sonček, dobro jutro, pred nami je vroč dan, ne bova mogla brez klime ali ventilatorja, ker bodo temperature dosegle visokih 36 stopinj Celzija.
3: Promet.
4: Zastoj trenutno samo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, drugod promet poteka brez posebnosti. Srečno pot!
5: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Best FM.
7: Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
6: Best jutro.
8: Za dobro jutro.
9: Jutro je, jutro je.
8: Dobro jutro!
4: Prijetno sredino jutro, 29. julija, danes odbila je 8 in za vse, ki ste že v smenah in na prvih sestankih, Mitar Miriš na bestu. Kot zanimivost pa, Mitar je v nekdanji Jugoslaviji prodal več kot 15 milijonov nosilcev zvoka, tale komadka ga pa že slišva v ozadju. Pa letos napolni visokih 20 let.

0: 12 za 8 zjutraj in tole je Best FM, tvoja družba v službi in na poti v službo, kjer pa imam zate frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Tolo je jutro, zastoji samo na Štajerske avtocesti in sicer na relaciji Šentrupert-Šempeter in pa med Domžalami in Ljubljano. Drugo za enkrat promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev niste najdel, če pa kakšnega opaste, nič petena, 806, 806. Srečno pot v družbi, bez muske, mi da pa jutro nadaljujeva, mičkam bolj v izi. Donares, to mi nije trebalo.

Smešna stvar. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

Drugi nedelj, ko bajč baja, oziroma midva ga poznava pod imenom Benjamin Kličič. Sreda je dan, sredina tedna in midva tole jutro nadaljujeva z damom, ki na naši estradi govori največ tujih jezikov. Ne, ne sam govori, tudi poje. Tole je posnete, kako Sanja Vučić poje v francoščini.

0: Med drugimi jeziki se najde tudi španščina, italijanščina, nizozemščina in pa tudi arabščina. Dama mnogih talentov in dama s sanjskim glasom. Sanja Vučić in pa Omađija na Bestu. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane. In uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Fantje!
1: Best FM.
2: Vreme.
3: Pripravljeni ali ne, tukaj je že tretji vročinski val tega poletja, pa sva šele na dobri polovici. Sončno bo danes in v naslednjih dneh, temperature pa vse višje in višje, že danes bodo dosegle visokih 36.
2: Promet.
3: Jutranji zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in pa en radar imamo. Bel up vas čaka pred semaforjem, parkiran na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika, tako da tam mičkam bolj počas. Če opazite še karkoli, nič petena, 806, 806, srečno pot.
1: Best FM,
2: best poletje,
1: lepo da si z nami,
2: začenja se
1: best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Jutro je.
4: Dobro jutro!
3: Pred parimi dnevi je naša mlada pevka Edita na svet pripeljala deklico z imenom Zoja. Mladi mamici pa iz srca pošiljamo čestitke tudi jih Slovenije. Dobro jutro, malih mamo čez pol deveto. Edita pa nama zapoje eno iz 2020, dokler se ne vrne s porodniške in nam posreže kakšen frišen hit.

0: sreda, 29. julij, 20. imamo do 9. Čas je, da pogledamo, kdo oziroma kater komad je včer prejel titulo zmagovalca Best Fighta. Best Fight! Same dame smo imeli včer, v moji ekipi Nina, s Tojo in komadom Lila Lila, v drugi ekipi pa na mesto Neve Maja in pa Suzi z Zorico Brunclik. Ampak na koncu je zmagovalec lahko samo en.
1: Jaz sem lih malo prej, pred parimi sekundami pogledala, kakšen je izid in številki stan zdaj tako. Ne bom še povedala, kdo je zmagovalec, ampak 47 proti 53%. Kdo je zmagovalec današnjega Best Fighta? Ali je to tim Nadja, v kateri je gospodična Nika, ali tim Maja, v kateri je Suzi, ki mi je rekla, da bova 100% zmagali, če izbereva ta komad. Zmagovalka je Zorica Brunclik.

0: In tega ti zdaj zavrtimo celoti. Vrnemo se v leto 1995 z Zorico Brunclik. Ostan z mano.
1: Best Boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Sama, best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: Krišna. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
1: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Skupaj morajo državi vrniti dobrih 60 milijonov evrov, poprečno doplačilo znaša 570 evrov. Kdor je zoper izračun vložil ugovor, mu zneska še ni treba poravnati. Tisti, ki so lani preplačali preveč akontacije, so vračilo na svoj račun prejeli najpozneje danes. Kdor izračuna ni prejel, mora davčno napoved vložiti sam najpozneje do petka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa se je v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, prvič po začetku skupne ameriško-izraelske vojaške kampanje proti Iranu. Pogovarjala sta se o iranskem jedrskem programu, razmerah v Gazi in Libanonu ter širitvi Abrahamovih sporazumov. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in produktivno. Trump pa je pred njim namignil na manjša razhajanja glede Irana. Netanjahu je sicer mednarodno kazensko sodišče preganja zaradi domnevnih vojnih zločinov.
4: Vreme.
6: Če pogledava čez okno, lahko vidva, da je sonček, tako vreme se bo držalo skozi cel dan, temperature pa bodo rasle in rasle, vse tja do 36.
4: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
7: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
4: Promet.
6: Zastoji trenutno na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Imamo pa še eno radarsko kontrolo. Bel up je parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika, tam mičkam bolj počas. Srečno pot!
4: Best FM. Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
8: Best jutro.
9: Dobro jutro.
10: Jutro je.
9: Dobro jutro!
6: Glede na to, da bo naslednjih 10 dni peklensko, moramo opozoriti, da pite dosta kočine, ne biti lih ob 12. direkt na soncu, pa čuvite sebe in ostale okoli sebe. Dobar dan želim vsem, sva šele na polovički poletja, tukaj pa že tretji vročinski val in pa Jovan Perišic s komadom. Sonce se raža.

na party. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Naša kraljica Dragana Mirković in pa njen veliki hit Zamena. 13 jih imamo čez 9. Nadja, sem z vami, dobar dan, želim vsem. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Nekaj zastoje v tem trenutku, in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, pa na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni in pa nekaj radarjev. Temen Kangu je parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, previdno, ta meri v obe smeri. Radar na stojalu je pri mostu v Podpeči, ta meri v smeri Ljubljane. Bel up pa je parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič petena 806 806. Srečno pot!

0: Točno bio.
1: A veš tisto, kar človek reče, da je bil na pravem mestu v pravem času? No, točno to bi lahko rekel tudi za legendo, Sinana Sakića, ki je pred svojim mikrofonom v roki držal pladenj. Od natakarja

0: Še ena legenda oziroma institucija pa nadaljuje tole sredino jutro. Neki je govor, da se bo Stoja od glasbenega sveta poslovila, ampak res upam, da so to samo trači. 9 minut manjka, da pol desete Nadja sem s tabo, ostanem v moji družbi. Tole ti spustim v kratkem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap. Odjuči. Telefon 70 551 200.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Že zdaj je vroče, trenutno jih je zunaj 24, bodo pa temperature danes dosegle 36, tako da kakšna sončna krema ne bo odveč.
0: Promet.
1: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. V tem trenutku pa tri radarske kontrole. Temanka Gu je parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, previdno, ta meri v obe smeri. Radar tudi v centru med vod pred Drajvinom v smeri Ljubljane. Radar na stojalu pa pri mostu v Podpeči, ta meri v smeri Ljubljane. Srečno pot!
0: Best FM. Best poletje. Best poletje.

0: Kuščević.
1: Dobro jutro.
2: Minutka čez pol deseta, tole je Best FM. Poletje je obdobje, ki je v zraku veliko več pozitive, razen če niste pretirani feni vročine, pol bodo naslednji dnevi kar pestri, ampak se več, malo muske, neki mrzuga, pa gasu nov sončen dan. Tole je Nedeljko Bajč Baja na Bestu. Dobar dan.

topite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: vraćate se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
2: Krišna.
0: Tvar. In. Več muske za poletne užitke.
3: To je Best.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: S tem pa tudi zapiramo današnje Bes jutro. Vsem želim en fantastičen vroč dan, pa ostanite v družbi muzike. Še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: To je tvoja Best Party muska.

llegar. Meni je Bog dao da mi duša luta, koze majskom paklu

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
1: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali ruletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev.
5: Vreme.
6: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Promet.
6: Na Gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled.
8: Best poletje!
9: V družbi Best Luskena, Best FM.
10: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje, sama best muzika.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Wave Zrče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled.
3: Več muzike za poletne užitke. Sama, best muzika.
4: Celo poletje, brez prestanka.
5: Ma boljška šprica. Jasnila je.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poletje,
1: vest
2: poletje.
0: Od 10 do 2.
3: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
4: Brez prekinitve.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Oblata mala, bista bo sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
9: Best FM. Novice.
10: Od 1. avgusta se na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 ton. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Italijan Fabio Minetti pa je ob urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel dve hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih uplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minettiju izplačala banka, naslednica nekdanje hranilnice.
11: Vreme.
10: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
11: Promet.
10: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lescebled.
12: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
13: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
14: Več tvoje best muske.
15: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
16: Celo poletje, samo best muska.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, vse delamo, malce pa bomo pico naročili. Ah.
3: Pizza, da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lescebred.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
3: Sama best muzika.
0: Brez pauze.
2: Ma na X.
5: Ma joj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Bingo, bingo, bingo! Neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
4: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Dragi moji, vi slušate
6: Narodna.
5: Čist frišna.

0: Celo poletje, vest poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljala v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju s kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za škodovanje z nevarnim predmetom. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tisti, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih Fursa je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačne dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka.
7: Vreme.
8: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
9: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
7: Promet.
8: Promet je zaradi nesreče oviran na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda na uvozu z počivališča proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa so zastoji pred Šempetrom proti Ljubljani in še med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred Šentvidom proti Ljubljani in še od Lesc proti Avstriji. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno pot!

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: To je tvoja best Martimuska.

0: Vreme. Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40. Promet. Promet je zaradi nesreče oviran na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda na uvozu z počivališča proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji pred Šempetrom proti Ljubljani in še med Domžalami in Ljubljano. Pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred Šentvidom proti Ljubljani in še od Lesc proti Avstriji. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno pot!
1: Jože Požen, mi smo pripravljeni! Ves
2: poletje! Celo poletje!
3: One meni kaže bajla, letimo na Tajland. Noću Bangkok, right, right, na nju smo pod palmama.
2: Od 10 do 2.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Nagrade niso naš cilj.
1: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
6: Vreme.
7: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Promet.
7: Prometno nesrečo na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando so odstranili. Še vedno pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in še od Šempetra proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti zastoj med Dragomerom in Ljubljano, pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Muska.
5: Muska!
4: Best muska. Best poletje.
6: Na besta prihaja.
7: Frišna muska.
8: Muska.
9: Moje ime je David Amaro.
10: David Amaro.
9: Perfekten komad za poletje.
11: Sploh

0: Vreme.
1: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Prometno nesrečo na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando so odstranili. Še vedno pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in še od Šempetra proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti zastoji med Dragomerom in Ljubljano pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Srečno pot! Muzika. Muzika.
2: Best FM.

0: Gjenja se Nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti prazni vratom i gol! Gol sredine Gišća Milačinović!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muzika.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Muska!
5: Muska!
4: Best Muska! Best poletje!

0: odličnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
2: Union Radler.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Oh, bata mala, nista posele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal z ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila naključje, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne grade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znane evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak. In zanimanje je veliko, v enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi.
11: Vreme.
12: Vsaka nas sončno popovdne v notranjosti nas lahko osveži mičken vetra, temperature pa danes zelo visoke, vse do 36 stopinj.
11: Promet.
12: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakov, tam je že nastal zastoj. In pa imamo še kar nekaj zastojev. Stojite na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Potem na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Stojite še na Gorenjski avtocesti, tovorna vozila stojijo pa že pred Karavankami in pa na cesti Lasce-Bled. Evo ga, ratel mi je. Če vas je kar kolonga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pokličte, napište na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
13: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Best FM, Best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
15: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava na Best FM.
15: Samo je
16: Maja Tasič.
17: Best FM.
12: Dober dan, dober dan. Ura je 2:03. Mi začenjamo naše popodansko druženje na Bestu. Evo, jaz upam, da je vaša sreda tipi-topi do tega trenutka. Če pa danes nimate kaj preveč motivacije za delo, pa ne skrbeti. Mogoče si je tudi ona danes vzela en dan dopusta. Zdaj pa mi začnimo naše Best popovdne z enih... Zdravo, najlepšim komadom z najlepšim intro začetkom. Tako, spominja na, ne vem, zgodnje jutro poletja na morju. Hari Matahari in Lejla. Uživajte.

Seka Aleksić, samo bivša na Best FM-u, 13. imamo čez drugo. Dobar dan, Maja Tasić, vam krajšam ure in minute v tem popoldnevu. In evo, danes me zanima, kaj vam je polepšal vaš dan. A je bila to naprimer kavica, ki vam jo je prinesel vaš sodelavc, ne vem, ali pa žena, ali pa mož, ali pa fant. A je bila to mogoče dobra malca? Evo, lahko jaz začnem, da meni je danes polepšal dan, ki mi je na telefonu zapisku notification, da grem danes na kino date gledati nov film, ki je pršel, in sicer nov del Spider-mana, jaz ko mi čakam. In to mi je polepšal dan. Kaj pa je vam polepšal, pa mi lahko napišete na 051 806 806. Nekomu bom sigurno zdele v tem trenutku jaz polepšala dan, ker bom zavrtela gospodiča Harisa Džinovića in njegove pariške kapije. Uživajte.

0: Halit Bešlić in legendarna Sejda na Best FM od 20-ih imamo čez drugo. Hello, hello, Matasič, vam delam družbo v tem sredinem popoldnevu in evo, pogovarjamo se o temu, kaj vam je dan spolepšal vaš dan. In nekdo mi je napisal tako, eto, meni je dan polepšala stranka, ki je vrata odprla v spalni haljeni. V spalni oblekci. Zanimiv. Zdaj ne vem, kaj je tukaj referenca, da je bila to žena ali da je bil to kdo drug, kakšna druga ženska. Ja. Potem pa je nekdo napisal, men pa je dan polepšan zato, ker grem jutr na Cipar na dopust. Oh, plagor. Jaz imam še 2 tedna do dopusta. Ampak evo, 2 sta nam odkrila, kaj je jim je dan spolepšal dan, ostali pa lahko napišete. Še zmeraj na 051 806 806, mi pa šibamo dalje z našo best musko. Milica Todorovič prihaja v našo družbo takoj po
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nedeljko Bajdžbaja, zapisano je v vremenu. Dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes do konca tega dneva.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da nas čaka zelo sončno popoldne in zelo visoke temperature, tako da je treba dovolj pit, vse do 36 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora, v delovni zapori med razcepom za Dobrovo in priključkom Ljubljana-Šentjakob, tam je nastal zastoj. Zastoji pa so še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. In pa na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Stojite še na ljubljanski vzhodni obvoznici obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, na ljubljanski severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi in pa na cesti Lesce-Bled. To bi bilo zaenkrat to, upajmo, da se to sam še zmanjša, če pa paste karkol novega, pa se veste. Napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič, Best FM.
0: Ej, Maja Tasič, sem vaša družba na bestu in jaz verjamem, da bi zdaj bili vsi rajiš na eni plaži, mogoče peščeni, mogoče betonski, mogoče bi ležali tam nekje v senci na travi in srkali eno hladno ledeno kavo ali pa kaj močnejšega, ne vem, karkol že. Ampak zato, ker si lahko v tem trenutku, če nismo na plaži, prvočmo le ledena kavo, se dejmo delati, vsaj v glavi, vsaj razmislimo in si predstavljamo, da smo nekje ob morju. In to nam bo prikazala zdaj še Severina.
4: Hladna

0: Ja, jaz bi rekla, da gre Dinar Merlin, mogoče rajš kam v gore? Kaj pa vi? Grete rajš na more ali v gore, oziroma v hribe? Napišite mi na 051 806 806, Dinar Merlin pa v naši družbi zelo kmal.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Give it to me.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros ne bodo odnehali v boju za svoje plače. Kot je sporočila delavska svetovalnica, ki jih zastopa 13, se je rok za poplačilo obveznosti iztekel v torek, a pravijo, da so zagotovo na razpolago še drugi pravni postopki. Pri zadevi Mijič sicer ne gre za afero, temveč zadevo, ker je takih izigravanj delavcev še cela množica, meni vodja delavske svetovalnice Goran Lukič in dodaja, da bi morali Mijiču poleg mandata oduzeti tudi pravilno sposobnost. Pomoč pri gašenju in reševanju je ponudila tudi Slovenija. V Francijo ali Španijo bi poslali helikopter. Na koncu sta se odločili za nemško pomoč. Letal Air Tractor namreč Slovenija tujini ne ponuja. Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da je domača flota 4 letal preprosto premajhna, da bi z njo sočasno pomagali v tujini in zagotavljali požarno varnost doma.
8: Vreme.
9: Popoldne bomo videli samo sonce, če bomo pogledali v nebo in pa zelo nam bo vroče, tako kakšna lepeza ali pa ne vem, kakšen ventilator definitivno ne bo odveč, klima pa bo seveda najboljša ponudba, oziroma najboljša odločitev, ker bomo imeli vse do 36 stopinj.
10: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
11: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
12: Promet.
9: Ponovno je odprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Zastoj, ki sega na Ljubljansko vzhodno in severno obvoznico, pa še vedno ostaja. Stojite pa še na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, potem stojite na Ljubljanski vzhodnji obvoznici v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana-Bizovik, na Ljubljanski severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi in pa na cesti Lesce-Bled. Če pa ste kar koli novega, kar je treba sporočiti naprej, napišite ali pa pokličite na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
10: Best FM, best poletje, lepo da si z nami,
13: začenja se
10: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
14: Maja Tasič.
15: Best FM.
9: Dobar dan, dobar dan. Ura je točno 3:03, na sredini tedna smo in tudi lahko rečemo, da že krepko čez polovico tega dneva. Kar pomeni, da je vikend vse bližje in bližje. Zdaj na tajnico se nam je javil Jure, ki pa na vikend ne čaka, ker že uživa svoj dopust. Prav takole, Maja, terasa v senci, v daljavi se vidi morje, čez odprto okno se zvočnika sliš Best FM, v mreži za počitek po kosilu pa igra Željko Samrđić in Nije moje, da znam. Uf, kakšna uživancija. Enačure, uživaj še naprej, mi pa bomo tudi uživali v družbi Best FM-a in Željka Samrđića. Čau, bau! Wow.

Nedokradena nisam ti ja bilo tko na Best FM-u 14. Mamo će stritio. Dobar dan, Maja Tasić. Sam vaša družba u Best popodnevu. I glede na to da smo zaštartali nov vročinski val, sam se danas spomnila, kaj pa če bi jaz ChatGPT vprašala, kaj nam svetuje v vročinskem valu. Dodatko tri najpomembnejše nasvete. In evo, prvi se glasi takole. Voda naj bo vaš poletni najboljši prijatelj, ker kava žal ne šteje. Ok, dobro, ta ne moramo reči, da je ful slab, ampak nekaj baš dober tudi ni. Ok, drugi nasvet. Med največjo vročino se premikajte počasi, kot da ste v glasbenem videospotu. Ja, tale kar gre, tale bi kar šla skos, no mislim, jaz to itak skos počnem v avtu, sicer mi klima piha takrat, tako da ja, ok, tega odkljukamo. In pa še tretji nasvet, hladna prha, senca in lahka oblačila, danes je povsem dovoljeno živeti kot na dopustu. Aha, ok, tukaj je najbrž mislil, da se oblečemo, kakor da smo na dopustu, tako da, evo, če bo kdo danes v popodansko smeno pršel v kopalkah, je to zato, ker je to rekel ChatGPT in je bil to njegov nasvet za vročinski val. Zdaj pa gremo mi dalje z našo musko, hladimo se z mrzlimi pijačami, s klimo in pa z Best FM-om. V naši družbi že ceca in avtogram.

0: No, tale pride v našo družbo čez nekaj trenutkov, vi pa napišite na nič 51 806 806, kjer komad dan skrajša čas vsem, ki stojite v gužvi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
1: Tole je frišno.
6: Res frišno.
7: Čist frišno.
8: Frišna muska.
1: Na, na best.

0: Sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: Party muska.
3: Staj!
2: To je Best

0: slabo spavam.
1: Svija in brzina na Best of M. Poglejmo, kakšno bo vreme danes do konca tega dneva, ne čez dan, kar dan ni že bil.
2: Vreme.
1: Čaka nas sončno popovdne, v notranjosti nas lahko osveži malček vetra, temperature pa zelo visoke, vse do 36 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoje imamo še zmeraj na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Potem stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici od priključka Tomačevo proti Zadobrovi in pa na cestah Lesce Bled, Domžale Krtina in pa Tomačevo Črnuč. Če pa ste kar kolnoga, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
5: Maja Tasič.
6: Best FM.
1: Lahko rečem, da torej stojite dobesedno po usod. In glede na to, da je 15:30, je to super priložnost, da na besto zaslišimo prav vrš najljubši komad, da vam pomaga prebroditi čez to tečno gužbo. Tako da, kar se vam posluša v tem trenutku in veste, da vam bo narisal na smeh na obraz, tudi če že 20 minut se ne premaknete iz enega mesta, mal naprej vsaj 5 metrov, mi ga napište na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija. Stara, ampak zlata muska.

0: Zorana Mićanović in Sikter, Sikter, bye, bye. Dobar dan na Best FM-u, še 17 minute nam zmanjka do 4. Maja Tasić sem v vaši družbi in čas je, da zdamo tolele.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Ja, zastoji so absolutno po vsod, tako da čas je, da pokličemo nekoga v gužvo in vidimo, kaj bomo danes poslušali in kjer komad nam bo krajši čas med tem, ko stojimo ali pa se dobesedno cjazmo po cesti. Pa dajmo probati tole številko. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Koga sem dobila na telefon?
3: Filipa.
0: Filip, živjo, Maja z Besta pri telefonu.
3: Dobar dan.
0: Kje pa se nahajaš v tem trenutku?
3: Vozimo se v Trzin.
0: V Trzin, kaj pa boš v Trzinu?
3: Sestra ima trening.
0: Torej ti si priden kaj brat pa jo voziš, ali kaj?
3: Ja.
0: Lepo. In kako se mata vožnja? Je ful gužva ali v redu?
3: Gužva.
0: Koliko časa se že vozita?
3: Ene pol ure.
0: Iz kje pa si štartu?
3: Iz Kranja,
0: to pa je že dolga pot. Dej ti povej, kjer komad damo za ugužvo vsem, ki stojite takole, pa se cjaste po cestah, po domač povedan.
3: Zlatnik,
0: od Tanja Savič.
3: Ja.
0: A to imata rada sestro, a?
3: Ja.
0: A obljubaš, da bosta pela zelo v avtu, ki ga dam?
3: Bova,
0: okej.
3: Definitivno.
0: Jaz upam, da čim prej prijete na cilj.
3: Hvala, adio.

0: Evo ga, Filip in njegova sestra sta zbrala en vrhunski komad za gužvo. To so po domače tako krene take auto karaoke, ki jih lahko izvedemo zdaj v tem trenutku. No, moje lih ne boje auto, zato ker sem v studiju, ampak vaše so pa lahko. Tako da je Tanja Savič za gužvo čez nekaj trenutkov že v naši družbi. Jutri pa spet zavrtimo mogoče prav vašo pesem. Ja, bomo videli.
1: Tvoj komad za gužvo.
2: Vsako popoldne po šihtu. V gužvi.
3: Mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo drugih dobrin. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah, v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%.
3: Vreme.
5: Pogledamo čez okno in ja, zelo sončno je, jaz pa vam povem, če slučajno ne veste, da je tudi zelo vroče, vse do 36 stopinj bo tole popovdne.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
5: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico ter proti Kopru, od razcepa Kozarje proti Brezovici in pred delovno zaporo pri Postojni. Potem stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, potem na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam, ter na cestah Lesce Blit, Domžale Krtina in pa Tomačevo Črnuče. Če obaste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začeti
7: se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
8: Maja Tasič. Best FM.
5: Hej, hoj, ura je 4:03, čas da letite domov, kukor veste in znate, ker vaš kauč čaka na vas, ali pa domač bazen, če ga imate, tudi un napihljiv bo čist super. Jaz se spomnim na moje otroštvo, ko sem bila otrok, sem ga imela krtko na balkonu unga napihljivga in se pretvarjala, kot da je balkon moja plaža. Tako da, evo, tudi to gre skozi, če ne živite v hiši. Zdaj bo našo družbo za začetek sveže ure že vabim gospoda Jovana Perišiča z največjim nasmehom na estradi in najbolj pozitivno energijo.

na Marsa. In več muske za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

Kuba Koreli in Topovska na Best FM 13. Mamo, čez četrta, dober dan, Maja Tasič sem v vaši družbi. In ja, prej nam je dal ChatGPT 3 na svete, kako preživeti tale vročinski val. Zdaj pa mene zanima nekaj bolj pomembnega kot v bistvu umetna inteligenca in to je, kako pa si vi pomagate v tej vročini? Kateri je vaš najboljši nasvet, ki bi ga dal svojemu najboljšemu prijatelju ali pa kar vsem tlele na bestu, kako preživeti tole vročino? Jaz bi rekla, da se hladimo z mrzlimi pijačami, z ledom, vse kar ima led noter, ampak ena slabost je tukaj, ker ponavad sem jaz vedno, ko sem to počela, pol nekako dobila angino. Tako da evo, kakšen je vaš najboljši nasvet za tole vročino, ki trenutno traja in bo še kar nekaj časa trajala. Napišite, pokličite na nič 516 806, mi pa se zaleselimo v kafanu na Balkanu.

0: Të dora e në vudu na best FM 20 minut Mama qështë dërë të dobër dan Ma ta si që sëmë vashi drushbi Në zvami prëzhullem tole vëroqe sredino po poudne I ne vozela se pogovarjem o temu Ka je vësh najboljši në svet Kako se shladit u vroqinskëm valu In javla ste se mi mladen in demko I napisala sa tkole Ko je vroqe se hladimo z mrzlim pivom Ko je zelo vroqe Pa se kar z dvema mrzlima pivama Torej, takrat, ko jih je pa 3, 4, 5, 6, je pa najboljš, da pademo kar v komo, ali kaj?
1: Bolje da padnemo, padnemo v komo, da više nikad ne dočekam zoru.
0: Vse, Galaksič, bo padla v komo zaradi vse te vročine čez nekaj trenutkov. Vi pa mi še zmer lahko kar napišete na nič 51 806 806, a se hladite tako k mladen in demko, torej z hladno pijačo, ali imate kakšen poseben trik, da vam je manj vroč.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV.

0: serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. Pet dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šerif Konjević in sitni sati na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka do konca tele srede.
1: Vreme.
0: Sončno in zelo vroče, vse do 36 stopinj in to je vse, kar bom rekla.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Stojite tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Potem stojite tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi in pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. In stojite še na cestah Lesce-Bled ter Tomačevo-Črnuče. Če pa ste kar konogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello. Eno minutko imamo čez pol peto in pogovarjamo se o tem, kako se je najboljš ohladiti v tej res hudi vročini. Javil se nam je tudi Aljaš, ki pravi takole. Pozdravljeni vsi na Best FM. Hladimo se na bazenu z najboljšim radijem, Best FM. Za vzdušje pa bi se prilegal komad Ano, Mili in Palme. Veš kaj, Aljaš, za te in za vse, ki trenutno poslušajo, ma gremo mi med palme in na more. Ano in Mili sta že v naši družbi.

0: Gjani in tuj gjarë shena zo se kis më zhëgdaj do shivel këshën në ljubizënski fejl. Dobar dan, ma ta si që samu vashi dhe rushbi in që të që në 19 minut kënam zmanka do petih. Morëm reqë dhe zë lo hitër dan së mineva tale qës. In evo, javla se nëmi tut olja në nasho tajnico ki pravi tako. Gjujo Maja, jes mam veç načino kako se ohladim. U službi na gradbišću s ventilatorjem, doma s hladnim tušom, al pa se vršim u džakuzi, al pa zabarikadiram doma se pod klimo, al pa vožnja s motorjem, to so najboljše rešitve, ampak brez best FM-a pa ne gre. Olja, hvala lepa za tako obsežen odgovor. Jaz mislim, da bi nam vsem zdele zapasal, da bi mal zapihal malunga mrzlega vetra. Starke prihajajo in upajmo, da prikličejo mal vetra, da vsaj tako mal prevetrito ozračje vroče.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
6: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.

0: Best FM. Novice.
1: Dober dan, želim Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina s seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klobist trase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici. A se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar.
2: Vreme. Ja, do konca dneva bo sončno in zelo vroče, vse do 36 stopinj.
0: Promet.
2: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje pa imamo še zmeraj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, potem na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti za Dobrovi ter naprej po Štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana-Šentjakob. Stojite še na cestah Lesce-Bled, Trzin-Mengoš in pa Tomačevo-Črnuče. Če obaste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pokličte, napište na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Best FM, Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
0: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
6: Maja Tasič. Best FM.
2: Dober dan. Ura je 5:01, skupaj se ohlajamo ob muski in mogoče kakšni dobri hladni pijači. No, jaz, da jih hladne pijače tukaj nimam, prej sem neko radensko pila, ampak to ni v kaj nič dobrega. Tako da, jaz upam, da imate vi boljšo pijačo od mene. Zdaj pa gremo že na prvi komad v tej uri v naši družbi Dino Merlin in Ivana Banfić. Godinama, uf, kakšen hit.

Tanja Savić in Soba zablude na Best FM 12. Mamo, čas peta, dober dan, Maja Tasič sem v vaši družbi in na našo tajnico se nam je danes javila Nika, ki lovi let v Milanu. Ja, a sem to prav prebrala? Ja, da lovi let in ne ve, če bo uspela, tako da si je prižgala na, ušesa si je prižgala Best FM, da vidimo, če ji rata prideti do letališča na čas in ujet let. A imam še koga v družbi zdajle, ki lovi kakšen let kjerkoli po Sloveniji ali pa očitno kjerkoli druge po svetu, ker nas poslušate absolutno posod. Javite se mi na nič 51 806 806, v naši družbi pa že Nedeljko Bajić Baja in Snovi od stakla. Uživajte.

0: da dopolumenta Ljepša odnosi na Best FM-u. Hello, hello, Mata Asič sem v vaši družbi. Še 9 minut k nam zmanjka do 5:30. In zdaj, ko sem odprla našo tajnico, sem najprej zagledala eno tako sliko in sem postala tako zelo lačna. Javila sta se Suzi in Mile in takole pravta. Oj, majči, midva z mojim Miletom mava hitri let na kljukušo. V oklepaju upam, da veš, kaj je to. Seveda vem. Sva dolgo delala, pa mi je to prišlo na pamet. No, zdaj pa komad Saše Matić in Sviraj Rode. Hvala, draga naša, Suzi in Mile. Suzi in Mile ne bi več takih slik pošiljati, zato ker kaj naj je zdaj? Jaz moram še 40 minut delati, a lačna ko pas. Tako da, neč, ta prehaja. No, seveda moram reči tudi dober tek vama in vsem, ki trenutno jeste kosilo oziroma zdaj že skoraj večerjo. Oziroma lahko mi tudi ostali pošljete, kaj počnete, kako preživljate vaše sredino popoldne, če ne na šihtu, tako kot jaz. Zdaj pa prihaja v našo družbo že Saša Matić in Sviraj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj, najboljša telitina iz

0: opeke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu s pravim pridihom tradicije.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Zero Vision, Bonita na Best FM-u, eden boljših komadov, ki jih je šel zdaj pred poletjem. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka še do konca naše srede.
1: Vreme.
0: Sončno bo in zelo vroče, vse do 36 stopinj, tako da manjka imate na sebi boljše.
1: Promet.
0: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. In pa zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Potem stojite na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob in pa še na cesti Lesce Bled. Če pa ste karkoli novega na cestah, 051-806-806 je številka, da sporočite. Če pa ne, pa gremo dalje z musko.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 17:30 je ura točno v tem trenutku in mene malo zanima, kakšni so vaši plani za dan zvečer. Jaz sem že danes enkrat v dnevu povedala, da grem danes na kino date in da grem gledati nov del od Spider-mana, ko mi čakam, tako da evo, mogoče se vidimo. Kaj pa vi, kaj počnete oziroma kaj boste počeli, gledate na kakšno pijačko, boste imeli kakšen žar, boste samo mogoče doma počivali in čakali na to, da pride petek, vse me zanima. Zdaj pa v našo družbo že vabim gospodično Majo Berovič in njen komad Džer Tečko za provod.

0: Breskvica in kumemoj na Best FM-u, ma kakšno naključje. No, zakaj rečem naključje? Ker je prvi komad po oglasih lihnjen bivši Vojaž, ki je en dan nazaj izdal nov poletni hit, lahko rečemo. Mal drugačna plat Vojaža, taka bolj umirjena, bolj emocionalna in jaz moram reči, da men je všeč. Zdaj, v pesmi non-stop govori o eni punci, on ni sicer nič potrdil, komu je komad namenjen, ampak vsi nekak sklepajo in oziroma kar vsi sklepamo, da je komad napisal za svojo bivšo Tamaro. Pa da boste svoje strokovno mnenje o komadu dali tudi vi, ga slišimo takoj po oglasih Vojaž in Zbog tebe.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slavko Vinčić se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že predtem dobro zapisan v svetu nogometa. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, v Italiji pa je Vinčić prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. S 1. januarjem 2027 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 evrov, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 evrov. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva.
0: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
2: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
3: Ej, a veš ti skomad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best!

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa. Že v prodaji.

0: FM. Novice.
1: Dobro večer, želim Blaž Benedičič. Dan po nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, prevoznik Nomago zavrača očitke sindikata voznikov. Tam so bili danes ostri. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni potniški promet, temveč tudi človeška življenja. Prevoznika so obtožili varčevanja na račun varnosti, državo pa ignorance. V Nomago očitke zavračajo in trdijo, da vozniki avtobusov niso preobremenjeni. Ponedeljkovo zasedanje Združenih narodov pa je bilo vse prej kot diplomatsko. Ob glasovanju za novega komisarja za človekove pravice je prišlo do kritiziranja novih ameriških carin, ki jih je Trump uvedel zaradi domnevnega prisilnega dela, med drugim tudi v Evropski uniji in Kanadi. Francoski delegat je ZDA očital dvoličnost, češ da je bila sama prej svetilnik človekovih pravic, zdaj pa se uvrščajo ob bok Severni Koreji in Rusiji. Osameli Američani so nato odkorakali iz dvorane, na X-u pa zapisali, naj se Francozi obnašajo v skladu z njihovim mestom v svetu.
0: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
0: Promet.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
2: Hej, a veš ti skomad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: To
6: tvoja best summer playlista.
5: Najjača. The best muzika.
6: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: To je tvoja best
4: summer playlista.
5: To je moja best muzika.
6: To je moj best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Evo, za vse nas zmačkane v bestovi playlisti ne sme manjkat Seka,
4: Seka Alex.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana. V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

loca. Nico n'est pas bon.

0: Summer Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Tui Best Summer Mix by Ghezzo DJ.
1: Oh, matter, jag får höra en kollega.
0: Poslušaš Besto.
2: Poletni vibe.
0: Oh, poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
3: To je

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: A, pa dej mi dve uri muske z ledom.
5: Poletna osvežitev
6: na Best FM.
5: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušaš Bestov poletni vibe.
4: Poletno ohlajena muzika.
3: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
5: To je Best FM.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Poslušaš Testov poletni vaj.
4: Poletno ohlajena muzika.
3: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
5: To je

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev
4: na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Ljubljana. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Muska. Muska. Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.